baba chitinda nibo okupa buti kodi njitwa ine mumuze baba chitinda nkupira isimu ogulire kabantu tiketi mzee wange kupa isimu ogulire kabantu tiketi iwe ka stock bandi kutalive ku radio ogulire kabantu tiketi